sam za njom. Na puti i na delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Dobro jutro, sredino jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro. Evo, na Balkanu je postal viralen zmagovalec letošnjega Sanrema, Sal Da Vinci. Saremo io e te
0: per sempre legati per la vita. A tako mat z Eurovizije, per sempre si.
1: Ja, ja, ma ne v originalu. V eni izvedbi, ki jo boš boljše razumel od originala, vsaj ti, no. Samo ti i ja za sva vremena
0: koja dolaze. Pazi, ti pa tu je prav za roštiljado dole. Čaki, kako gre?
1: I samo ti i ja za vsa vremena koja dolaze. Ojej. Čaki, kaj zdaj zavrtiš celo?
0: Ja, ne vem, kaj ćemo slišati. Dajmo lej to harmoniku. Vadi pare. Prlep mi enega 500-taka na čelu, Suska.
1: Vrš kozarec, vrži.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: YouTube канал Радио Рубин. Си же нарочен? Таму јамеш туди најновејшо епизода Рубиновега подкаста с Мартино.
1: Тукрат је знами терапевтка Едита Томић.
2: Ин сведа ни брез везе словенски преговор да постеља все сглиха, не? Dejansko nam gre partner ali pa partnica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041 636 834. Aluboma!